کچھ مدد کرے تے اے پارا سر تو لا جنہ گھر بچی تو تین 500 روپیہ مل سکے. مہاراج حکم کرو. حضور کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام سیٹھ دلی, اوہدے نام دی 500 دی ہنڈی کر دینے جا کے اتوں لے لے. برہمن نے کیا سب ہنڈی لے کے تر پیا دلی پہنچیا. پوچھدا پچھاندا سیٹھ گنگا رام اگے کی سلسلہ؟ اسی طرح دربار کھڑتا سے اندر منیر بھیا لے کے بیٹھے بڑے سارے گدے اتنے. سیٹھ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا لین دین ہو رہے. برہمن اندر جان لگا, دربان نے روکے ٹھہر جا. کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں. اندر کیوں جانا؟ سیٹھ نو ملنا. کیوں؟ میرے کول ہنڈی. دربان نے پنڈت کے منہ وال ویکھیا, کہنے لگا ٹھہر. اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا, مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تے او تہانوں ملنا چاہندا تے نال کہندا بھی میرے کول ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا متھے تے تیوڑی پا لی. دربان نو کیا اندر بھیج دے. برہمن اندر چلا گیا. آ بھائی کدھر ہے؟ برہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنا کیتی ہے. برہمن نے کیا, تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نال. سوچ سوچ کے برہمن ون ویک کے کہندا کیڑا امرداس؟ آخو شری واحگرو کیڑا. برہمن نے کیا, گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ. ہاں ہاں وہ بڈا امرداس. آخو شری واحگرو. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں ہے جتھے آ کے انسان کئی میری دات تیاری. اس موڑ واسطے ہی کیونکہ آؤ اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے, نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں. اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشنو مہاوش؟ ارے چھل تو کون بچتا تے گن مویا مویا آکاش. ہم سدگر راکھے دے کر. برہمن نے کہا تن گرو امرداس. گنگا رام اپنے منیما ول تک دے تے کہنا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا؟ منیما نے ساریاں گئی کھول کے سر پھیرے تے کیا سیٹھ جی امرداس دا کوئی کھاتا نہیں. وہ بھی کوئی وہی ہیں جنہیں گرو دا کھاتا کوئی نہیں. آخر سے وہ وہی ادھوریاں. وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہ چ پورے گرو کا کھاتا نہیں چل. گنگا رام بڑی آکڑ نہ دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دے ایویں 500 دی ہوں. برہمن نے کہا گنگا رام گرو دی بخشش نو بھول گئے؟ آج ایڈا آکڑ کے بیا بولتا ہے. میں آپ تیرو تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پاندے مائی دار. آج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے. کہنے لگا ہے تو گرو پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہوں بھیج دینی ہے. اج 500 بھر دیتا کر 1000 بھی ہوں بھیج دے. ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی ہے. آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تو وہ ہوں جی برے پاسے لگتا شرابا کفافا چ لگتی پیڑے کما چ لگتی ہے. جہی گرو نانک میں لکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی. گسائی تلسی داس نے لکھا ہے نا, مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے گرک کو ایک سرگ دل. برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے. گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی. بابا جی بچن کر دے سر. پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے, بابر وال بہت ہی لگتی. لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دے مانگے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 100 روپیہ لکھ. آخو سری ہو پر نہیں. بابا جی بچن کر دے سن, مایا مل جانی کوئی وڈی چیز. مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں پر مایا نو گرو نے لکھے لانا ہے. گرو دی وقت کسی بھاگا والے بھی لگتی پر مایا لگتی ضرور. اگے اینی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے پر جس طرح پانی چلتا رہندا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی. ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاس. اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے. آخو سی انہیں تو چلنا ہی. ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے شریر کو پٹ. بابا جی وچن کر دے سن وکیل لے جان گئے مقدمہ پہ گیا بس چور چکے لے جان. پر پاگن والے گرسکھ جو گرو نانک دی دتی ہوئی داد گرو نانک دے لکھ مایا ماڑی نہیں. یہ سارا ڈمبر مایا دے ہی ہے.

میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پن سب تس کا سب کچھ ہے تیرا مانے نے مانے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کا چار

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہاں نے جائی